0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman, Donkey Boy,

0: Ingen etter middag uten vår faste spalt Lifehacks, og det på tide å servere nå, Gjøran.
1: Ja da, dette jo en serie der vi gir deg tips og triks for en enklere hverdag, og jeg fant et triks her på nettet som jeg ønsket jeg hadde visst om for et par uker siden, for da skulle jeg terrassebeise uteplassen. Det ganske mye plank rundt huset som jeg kosta og ordna og i timesvis. Så fant jeg et sted på nettet, hvis du hadde brukt en sånn ordentlig sånn langkost, litt sånn finbust av langkost, og så hatt beisen opp i en litt sånn brei bøtte, så du fikk dyppa hele langkosten oppi, og så bare feid over en 3-4 bol om gangen, så hadde det vært mye kjappere. Det ser i hvert fall veldig bra ut på den videoen jeg fant på nettet. Jeg ikke sikker på at jeg hadde fått det like effektivt, men i prinsippet skal det være en mulighet altså.
0: Ja, for du tok en og en planke.
1: En og en planke med en sånn. Og jeg synes kosten min var brei nok den, altså bare sånn 8-10 cm. Men hadde jeg hatt en langkost på en 40 cm bredde, så hadde det gjort vei i vellinga.
0: Vet du det til neste gang?
1: Da vet jeg det, og dere som hørte på også kan jo eventuelt teste ut det her da. Og så noe helt annet, jeg kom over sånn video på TikTok, Lifehack TikTok. Da var det hvordan koke brokkoli, for det har vi antagelig gjort feil hele livet. Jeg driver og kutter den opp i små buketter og har det i en kjele og så videre. Men saken er at du bare skal koke opp vann og putte hele brokkolien med på en måte det øverste ned,
0: ja.
1: Stilken opp, i det kokende vannet. Så når det ferdig, så er det bare å løfte opp hele brokkolien, så er den ferdig kokt, bare høvla av en bit hver. Det ser veldig enkelt ut på videoen hvertfall, så det skal jeg teste ut neste gang. Funker også med blomkål.